Nakon Sijene Spiro i pjesme Material Lover, tu je Shakira i pjesma Die Die sa oficijalne kompilacije Official FIFA World Cup 2026. Produkciju potpisuju Shakira i Bass Horizon, a 15. svibnja je prvi put zasvirala u Eteru. Slušamo 49-godišnju Shakiru i pjesmu Die Die.

Nakon Sijene Spiro i pjesme Material Lover, tu je Shakira i pjesma Die Die sa oficijalne kompilacije Official FIFA World Cup 2026. Produkciju potpisuju Shakira i Bass Horizon, a 15. svibnja je prvi put zasvirala u Eteru. Slušamo 49-godišnju Shakiru i pjesmu Die Die.